fahizinana atao fahirano satria ontsy tandalana. Marinan'izany rambalangiako lalana nefa natakalo.